Ótimo, amigo.

ekipe, rakovi, moruzbe, prijatelji i prijateljice, moje tete, odgajateljice.

0: Mi smo unili novost u naš program.
1: Svako naše malo smišno mjesto ima svoje brige, svoje snove, lipe želje, one stvari i svoje kampione.
2: I Margaritu, i Wilsona, i Englesku, i Francusku,
3: i Ameriku.
2: Prodali su Italijanima Istru, Zadar, Lošinj, Lastovo.
1: Moglo je i svršit gore.
4: Nesretnje vrijeme, nesretnja država.

0: 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: ETS Line, jedan partner, cijeli proces. Do vlastite solarne elektrane dolazite jednostavno i bez lutanja. Od prve ideje do elektrane spremne za rad. Mi brinemo o svemu, a naša briga ne završava montažom. Za postojeće solarne elektrane nudimo stručni servis i profesionalno pranje panela. Saznajte više na ets-line.hr. ETS Line, vaša energija, vaša ušteda.
3: 954 FM.

light is on. Is it dusk or is it dawn?

shelter.

daleka obala. Dvoboj prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.

Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.

0: daleka obala. Dvoboj prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

Harvey Norman za svoj 15. rođendan poklanja vrhunsku udobnost po odličnim cijenama. Ugrabite multifunkcijske garniture uz do 36% popusta te vrhunske setove kreveta i madrace s uštedom do čak 55% uz isporuku odmah. Do 12.10. Harvey Norman.

0: daleka obala. Dvoboj prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.
1: Radio Maestral. Your music.
2: All right, we're gonna rock this one. Listen.

0: that.
1: Nema Brexita za najbolji radio. Radio Maestral i dalje se sluša u Londonu.

Ja slušam Radio Maestral ujutro dok vozim. Popodne dok šetam pse, na večer dok gledam nogometne utakmice, u stvari slušam ga stalno.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
1: 954 FM.

0: time. Killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: 95.4.

Agro koki, koke slušaju Radio Maestral dok nesu jaja.

0: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene. Krokuta.
1: Domaće je domaće.
0: Krokuta.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

čačkamo po tastaturi. Odvrnut radio, majstram nam se žuri.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
1: 954 FM.

0: život na granici je opasan i tvrd.
1: Pravda.
0: Već čujem priču kako sa mnom jaše smrt.
1: Još

cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi iz Kitnice na zapad i da nosim jednu davnu nikad preželjenu ljubav.

0: 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

0: Music.
1: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
2: Domaće je domaće.

0: You're dead.
1: Time, killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

0: otoka divne flore i faune.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: ETS Line, jedan partner, cijeli proces. Do vlastite solarne elektrane dolazite jednostavno i bez lutanja. Od prve ideje do elektrane spremne za rad. Mi brinemo o svemu, a naša briga ne završava montažom. Za postojeće solarne elektrane nudimo stručni servis i profesionalno pranje panela. Saznajte više na ets-line.hr. ETS Line, vaša energija, vaša ušteda.
3: 15. rođendan Harvey Normana znači proslavu s vrhunskim popustima. Bijela tehnika poznatih brendova je do 40% povoljnija, a odabrani vrhunski robotski usisavači do čak 46%. Do 12.10. Harvey Norman.

Radio Maestral uvijek slušam kod svoje none zato što je slušanje svakog drugog radija izričito zabranila.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Time, killer.
0: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
3: 95.4.

Ljeto je vrelo, ljeto je dobro, na moru sam s obitelji, mislim odmor je i uživanje, čitanje knjiga, razgovori s prijateljima, s obitelji, uvijek uživam u ljepoti Hrvatske, jer nije, znate, samo uživanje ako vi sjedite na suncu, a sunce zapravo sad je lar, morate biti ispod suncobrana, čak se ne možete baš ni suncobranom dobro zaštititi koliko su visoke temperature. Ljeto je vrelo, ljeto je dobro, uvijek uživam.

0: Odgovorno u prometu. Ponedjeljkom u 10.
1: 954 FM. Radio.

0: Time, killer.
1: Ponedjeljkomu 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
3: Radio Maestral.
4: Your music.

0: petkom u 20:30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: Večer Pula, Kutjevo i Borna sa Maržija. Evo nas nazad u Pip-hopu, vašoj postaji za ritam i poeziju. Imali smo Pips in the Trap prošli tjedan, svako toliko volimo stupiti od programa i samo bopat glavom na trepčugu, a danas se vraćamo u normalnom obliku emisije gdje ipak malo i pričam. Ovog tjedna nastavljamo s producentima i njihovoj priči o uspjehu. Do sada smo već imali prilike čuti kako zvuče Ninth Wonder i Madlib, a danas fokus stavljamo na Pete Rocka. Rođen u Bronxu, odrastao u Mount Vernonu, Pete je prvo izgradio ime kao DJ. Sa 16 godina počeo je pomagati Marley Marlou na radiju WBLS, a u rap ga je uveo njegov rođak Heavy D, nazvan po meni. Kao i većina producenata s istočne obale početkom 90-ih, Pete Rock koristio je jazz i soul ploče kao izvor samplova. Međutim, njegov pristup bio je posebno muzikalan. Dok su drugi od tih ploča stvarali kvalitetne bitove, Pete je često išao korak dalje i tretirao produkciju kao cjelovitu glazbenu kompoziciju. Početkom 90-ih sve se više počelo obraćati pažnja na producente za pjesama, a Pete Rock je posebno privlačio pažnju zbog velikog broja remikseva koje je radio tijekom 92. Hip-hop tada još nije funkcionirao na način na koji će funkcionirati nekoliko godina kasnije, izvođači su često sami kontrolirali velik dio svog materijala i nije bilo uobičajeno da jedan producent u isto vrijeme radi za velik broj različitih grupa. Ipak, do kraja 92. osim klasičnog albuma Mecca and the Soul Brothers sa CL Smoothom, Pete Rock je već radio s izvođačima kao što su Redman, Mary J. Blige, Public Enemy, House of Pain, EPMD, Da Youngsters i tako dalje, što se nastavilo kroz ostatak ranih i srednjih 90-ih. Više o njegovom načinu skladanja u drugom bloku, prvi nam već kuca na vrata i želi da se upoznamo s pjesmama The Basement, Down with the King, Let it all hang out i All the Places.

Окей. Пула. Пип хоп. Пит рок. Ajmo malo dublje u njegov zvuk i zašto ga čini posebnim. Ko se sjeća, prije par tjedana pričali smo o Madlibu i Ninth Wonderu i o tome kako svaki od njih pristupa samplovima. Madlib, recimo, može proći kroz desetke ploča kako bi pronašao baš onaj zvuk koji mu treba, često koristi puno različitih samplova, reže ih, kombinira i slaže u nešto što zvuči kao kolaž njegovih glazbenih interesa. Ono što je zanimljivo kod Madliba je da čak i kad je produkcija jako kompleksna, često možeš relativno brzo prepoznati odakle nešto dolazi. Pit Rock nema takav princip. Uzme jedan jedini djelić sekunde iz neke ploče i od njega napravi potpuno novu kompoziciju. Ne zanima ga nužno koliko će originalnog materijala ostati prepoznatljivo, nego što sve može napraviti sa tim jednim fragmentom. Promijeni mu pitch, izreže ga, ponovi samo određeni dio, postavi ga uz svoje bubnjeve, bas ili hornove i odjednom više ne slušaš originalni sample nego baš Pit Rocka. To mi je bitno da prenesem kad pričamo o tome što ga čini posebnim kao producenta, stvari o tome koliko dobro može sakriti, rastaviti i ponovno sastaviti sample dok od njega ne ostane nešto skroz njegovo i u Big Spoonu grli taj sample umjesto sample njegovu melodiju. Zato je Pit Rock uvelike smatran jednim od najboljih manipulatora samplova ikad. Osim flipanja samplova, bitno je napomenuti njegov soulful pristup melodijama jer je praktički postavio temelje za takav tip zvuka u hip-hopu. Možda ne postavio, ali uvelike doprinio takvom zvuku. To nije došlo samo od sebe, naravno, tata mu je kroz djetinjstvo stalno slušao reggae, koji je jako utjecao na Pita kroz odrastanje, pa je tako i jedan od aliasa njemu Soul Brother No. 1. Ja volim kad producenti rade instrumentalne albume, a poput DJ Shadowa ili Madliba, Pit Rock je jedan od vrsnijih u tome. Ono što inače bude prazniji prostor na traci kako bi se dalo prostora MC-u, sada mora biti nadopunjeno kako pjesma ne bi bila samo loop, a Pit Rock to radi jako organski. Tu zapravo dočara što je ta cjelovita glazbena kompozicija koju spominjem. Sada u praznom prostoru gdje inače dominira MC, često su prisutne trube, ne samo da popune taj prostor, već da daju identitet. U drugom bloku načulite uši, probajte uhvatiti koji samplić, a slušamo Pete's Jazz, Mind Blowin', Midnight and You, Take Your Time, A Little Soul, One Life to Live, You Can't Stop the Prophet i Heaven and Earth.

I za kraj moramo se vratiti na jedan album koji možda najbolje zaokružuje cijelu ovu priču o pit rocku, Center of Attention grupe INI. Album je snimljen sredinom 90-ih, u periodu kad se pit rock nakon razlaza sa CL Smoothom sve više posvetio vlastitoj Soul Brother Records etiketi i ljudima oko sebe. INI su činili Rob O, G-Rap Lover, I Love Him, Marco Polo, DJ Buda Khan, a Pit je producirao gotovo cijeli album. Iako snimljen tada, album nikad nije dobio normalno službeno izdanje, završio je na polici, grupa se raspala, a Center of Attention godinama je živio kroz bootlegove, kopije i internet. Pit Rock je producirao gotovo cijeli album i praktički je cijeloj ploči dao svoj zvuk, soulful samplovi, Soul Brother No. 1, mekani bubnjevi, jazz, od pjesme imamo Grown Man Sport, Fucking Jacks, Think Twice, To Each His Own, The Life I Live, a zanimljivo je da je jedan od rijetkih bitova koji nije pitov, Step Up, producirao njegov mlađi brat, G-Rap Lova. Kroz emisiju sam pričao kako je pitova veličina zapravo prekrivanje komadića glazbe tako da voze, ali da nisu u prvom planu i album Center of Attention je savršen primjer toga, jer koliko je dobar, toliko je godinama bio i skriven. Zato je kad se nađe tretiran kao dragulj underground soul hip-hopa ili underground New York jazz hip-hopa, a Pit, njegov arhitekt, kao arhitekt, dosta zvuka New Yorka 90-ih, koliko to ljudi kužili ili ne. U trećem bloku večeras tako malo se mi posvećujemo Centeru of Attention, slušamo četiri pjesme, Think Twice, Step Up, Grown Man Sport i Square One.

song going out. Dedicate this one, yes, sir, to the Almighty God.

to je otprilike to za večeras. Ja upitao bih početak kao DJ-a preko Seal Smootha i Zlatnog doba New Yorka, pa sve do instrumentalnih stvari i albuma poput Center of Attention. Cijelo vrijeme smo se zapravo vraćali na istu stvar, sample. Kao što rekoh, hip-hop se bazira na samplu, a Pete Rock nije samo znao kako pronaći dobar komad glazbe, znao ga je toliko dobro sakriti unutar vlastite produkcije da na kraju više ni ne čuješ odakle je došao, samo čuješ Pete Rocka. Hvala svima na pažnji, do sljedećeg tjedna, samo bez stresa, kompa, čuvajte ritam. Za kraj, give me yours, Pipi, Audi.

0: bitch, you think they die.
1: Noviteti, intervjui i vijesti sa domaće glazbene scene.
2: Domaće je domaće.
3: FM. Azir repriza.
4: Indie Zone, svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone, tvoj soundtrack za nešto novo. Pozdrav ekipo i dobro mi došli u jubilarni, pazite sada ovo, 20. po redu Indie Zone. Moje ime je Sandro, a vi ste na valovima Radio Maestrala. Nadam se da ste dobro, da ste se udobno smjestili, ili ako već nešto radite, nadam se da ste sasvim dovoljno pojačali radio, jer večeras vas očekuje posebno prošireno The Best Of izdanje naše omiljene zone koje nikako ne smijete propustiti. Kroz prvih 19 emisija prošle su čak 292 pjesme. 292. I sad je trebalo izabrati najbolje. E, tu nastaje problem. Pjesme sam birao slušajući vaše komentare i reakcije, ali i prema mom osobnom izboru. Stvarno je bilo teško odabrati jer postoji itekako dobar razlog zašto su sve te pjesme pronašle svoje mjesto ovdje. Ali nekima sam ipak dao prednost večeras. Neke zato što su vam posebno ostale u uhu, neke zato što su meni posebno drage, a neke zato što su odlične, ali potpuno nepoznate i baš zato zaslužuju još jednu priliku da ih ponovno čujemo i možda ponovno otkrijemo. Samo mala napomena, domaće i regionalne izvođače ovaj put ostavljamo sa strane. Njima ćemo se posebno vratiti kad skupimo još malo materijala za jednu pravu best of touru. Dragi slušatelji, baš kao što sam malo prije rekao, cijeli smisao naše emisije je dovesti vam pjesme koje možda još nisu pronašle svoj put do vas. Zato se pripremite za još jednu glazbenu avanturu, ovog puta možda najposebniju do sad. Bez gledanja na sat i bez previše priče. Jer sve smo ovim pjesmama već rekli. Večeras neka glazba vodi glavnu riječ. Emisiju večeras otvaramo grandiozno. Lana Del Rey i pjesma Born to Die s istoimenog albuma. Bili su moj prvi i jedini izbor za otvaranje ove emisije. Mistična, melankolična i toliko filmska da je teško zamisliti bolji početak našeg best of putovanja. A onda malo spuštamo ton, ali ne i raspoloženje uz kanadskog kantautora Petera Petera i njegovu suptilniju, intimniju, ali jednako melankoličnu stvar It's You, posebno napisanu za hit seriju Heated Rivalry. Lana nas je dočekala širom otvorenih vrata, a Peter nas vodi malo dublje u cijelu priču. Krećemo!

A sada ćemo malo promijeniti ritam. Iz Montreala nam stiže La Bronze i L'Anarchie de Jou Horou, naslovna pjesma iznimno popularne kanadske tineđerske serije Le Chalet, a u sebi nosi neku svoju dozu slobode, nemira i životne energije. A onda se selimo u San Diego gdje nas čeka Kaylin Russo i Bad Things, direktnija, mračnija, prljavija i pomalo opasna. Baš ona vrsta pjesme koja vas odmah povuče sa sobom. Dvije kantautorice, dvije različite priče, ali obje nose savršenu dozu nemirnog mladenačkog bunta i prkosa, što je kao stvoreno za našu zonu. Slušamo.

Vrijeme je za malo latino začina, ali svaka ga od ovih glazbenica koristi na svoj način. Meksikanka Julieta Venegas prava je multiinstrumentalistica, a u pjesmi Lento se to posebno može čuti. Te pokazuje koliko je prirodno leži spoj popa i latino zvuka. Moje mami je posebno se svidjela Julieta, pa sam je obavezno morao uvrstiti večeras. Pa veliki pozdrav mami koja nas upravo sluša. A nakon nje stiže nam američka pjevačica Caroline Polaček i pjesma Sunset, u kojoj eksperimentira sa španjolskim gotovo flamenko prizvukom. A njezin prekrasan vokal dobiva još više prostora i boje, pogotovo u finalu pjesme. Dvije glazbenice, dva različita pristupa latino zvuku i dvije pjesme koje su nam pokazale koliko se daleko može otići od klasičnog pop zvuka. Poslušajmo.

I dalje ostajemo u tom pomalo melankoličnom raspoloženju, ali mu dodajemo malo više ritma. Christine and the Queens iz Francuske u pjesmi Christine pjeva o nesigurnosti i osjećaju da ponekad ne pronalazimo baš najbolju ravnotežu, ali svejedno plešemo kroz to. A onda putujemo sve do Novog Zelanda gdje nas čeka band Yumi Zuma i In Camera. Puno subtilniji, mekši indie pop i pjesma koja više šapuće nego što traži pažnju, ali istovremeno uspijeva biti jako zanimljiva i zarazna. Dvije pjesme koje pokazuju da i melankolija može imati dobar ritam.

0: dragi slušatelji, moje ime je Sandro, a vi slušate posebno prošireno The Best Of izdanje emisije Indie Zone na Radio Maestralu. A sada nam stižu dva zanimljiva primjera bogate španjolske indie scene, a i vrijeme je da malo podignemo atmosferu. Prva je kantautorica Rigoberta Bandini i njena zanimljiva In Spain We Call It Soledad. Rigoberta voli eksperimentirati, mijenjati stilove, a u pjesmama se često zna i našaliti. A onda stiže band Buos i njihova zarazna stvar Volcans. Oni su više na pop rock strani i jako dobro plivaju između ta dva zvuka. Dva različita lica španjolske indie scene, malo eksperimenta i humora, pa malo više gitara i energije. Nastavljamo malo glasnije.
1: Hi. I just wanna say hello. I was just taking a walk. In this deepness we belong to. In Spain we call it soledad.

Nastavljamo dalje s jednim mlađim kantautorom koji posljednjih mjeseci sve više privlači pažnju, i to sasvim s razlogom. Riječ je o američkom kantautoru Sombru, a večeras ćemo čuti Back to Friends, intimnu, pomalo nostalgičnu pjesmu i lijep primjer koliko ovaj mladi autor već sada, koji je tek na početku svoje karijere, zna pogoditi pravu emociju. A onda slijedi njegov nešto iskusniji kolega, još jedan američki kantautor, John Bellion i 80s Films, ali u The Midnight remixu. Zapravo, ovo je jedan od rijetkih slučajeva u kojima u emisiji nismo pustili original, ali ovdje je remix stvarno napravio nešto posebno. Talentirani producentski duo The Midnight pjesmi je dao potpuno novo ruho i pretvorio je u malo remek djelo synthwave zvuka. Obje pjesme na svoj način gledaju unatrag, Somber kroz odnos koji se raspao, a John Bellion uz producente The Midnight kroz zvuk i estetiku 80-ih.

muzike, malo više melankolije, ali i dalje u tom istom noćnom retrofilmu. Dvije pjesme za trenutak kada grad utihne, a glazba preuzme volan.

A sada malo mijenjamo smjer te predstavljamo mlade snage američke indie scene. Ovaj blog započinjemo s pjesmom Delicia koju izvodi Joe, pravim imenom Joe Keery, kojeg publika zna kao glumca iz popularne serije Stranger Things. Stvar je zarazna, pomalo otkačena, sa specifičnim spojem modernog indija i retro zvuka. A onda nam dolazi Levi Roth iz Los Angelesa s pjesmom Cowboy Belt. Malo više akustike, malo više gitara u prvom planu i pjesma koja dolazi s potpuno drugačijom energijom. Dva različita izvođača, dva različita zvuka, ali oba su nam se našla na playlisti iz istog razloga, jer ih je teško samo tako preskočiti. Good eye.

A sada još jedan zanimljiv spoj. Prvo putujemo skroz do Montreala u Kanadi, gdje nas čekaju Alfa Rococo i Lumiere. Vedra i zarazna kombinacija popa, retro zvuka i elektronike. A onda radimo veliki skok na drugu stranu svijeta, u sjevernu Njemačku, odakle dolazi Marmalade i njihov Cabriolet. Pjesma u kojoj bend vješto kombinira pop, folk i akustiku. Dvije pjesme, dva potpuno različita kraja svijeta, a nekako jako dobro funkcioniraju jedna uz drugu, možda zato što je riječ o hrabrim bendovima koji se vješto igraju raznim glazbenim stilovima. Poslušajmo.

Na redu je još jedan blok pravih otkrića. Iz Brisbanea u Australiji stiže mlada kantautorica Xeras s pjesmom Sprouts. A onda prelazimo na američki glazbeni projekt Shelly i njihov Steam. Iza Shellya stoje Clairo, Claude i njihovi prijatelji, a projekt je nastao sasvim spontano tijekom COVID lockdowna. Dvije pjesme, malo siroviji zvuk, malo više gitara i dva predstavnika specifičnog indie bedroom pop rock zvuka. Slušamo i otkrivamo.

Inače, mladu kantautoricu Xeras mi je otkrio Davin koji trenutno uživa u Španjolskoj. Pozdrav Davinu i njegovoj mami Dolores koja nas upravo sluša. A sada jedan lijep spoj s dvije potpuno različite strane Indija. Iz Quebeca nam stiže kantautor Dumas i In Journey Parfait. Topla, pomalo nostalgična pjesma koja baš lijepo teče. Nakon Dumasa dolazi nam Slow Pulp, band iz Madisona u Wisconsinu i njegova odlična zarazna stvar Idaho. Više gitara, više indie roka, ali i ona neka melankolija koja ih baš lijepo povezuje. Ponekad upravo ovakvi neočekivani spojevi najbolje funkcioniraju. Dvije različite energije, ali isti osjećaj koji ih nekako poveže.

Dragi slušatelji, nadam se da uživate u večerašnjem posebnom The Best Of izdanju emisije Indie Zone na Radio Maestralu. Moje ime je Sandro, a sada ulazimo u onaj više gitarski dio večerašnje priče. Iz Buenos Airesa nam stiže argentinski rock band Airbag i Cae el Sol, pjesma koja lijepo spaja gitaru, melodiju i onu južnoameričku rock energiju. A onda putujemo preko oceana do Indianapolisa, gdje nas čeka američka kantautorica Plump i Bitter Sweet. Malo tiša i emotivnija, ali istovremeno jako snažna s aranžmanom koji joj daje baš onu posebnu težinu. Dva različita kraja svijeta, dva različita pristupa gitarama. Ali obje pjesme imaju nešto što vas natjera da ih poslušate do kraja.

Ovaj nam blog donosi dva odlična primjera koliko kantautorska priča može biti snažna kada iza nje stoje prave glazbenici. Tera Naomi i Up Here, američka kantautorica, sjajna vokalistica i gitaristica koja i ovdje pokazuje koliko malo treba da pjesma zvuči potpuno zaokruženo. A onda Matt Corby i emotivna Brother, australski kantautor, također vrhunski pjevač, gitarist i multiinstrumentalist, ali s nešto snažnijim i sirovijim izrazom. Dvije pjesme, dvije različite energije, ali isti osjećaj. Kad autor zna napisati pjesmu i pritom je zna stvarno, autentično izvesti.

Idemo hrabro dalje uz dvije generacije kantautorica, dvije različite glazbene epohe, ali emocija ostaje ista. Prva na redu je Sarah McLachlan i Fallen, pjesma koja lijepo pokazuje zašto je njezin glas obilježio jednu generaciju. Nakon Sarah stiže nam Phoebe Bridgers i Motion Sickness. Drugačije vrijeme, sličan zvuk, ali ista sposobnost da kroz pjesmu kaže nešto vrlo osobno i učini da se u tome prepoznamo. Možda se glazba mijenja, ali neke stvari očito ne izlaze iz mode. Dobra pjesma i iskrena emocija uvijek pronađu put do publike.

Polako se približavamo kraju večerašnje emisije, ali prije toga još nekoliko stvarno dobrih stvari. Big Thief i Shark Smile, naizgled razigrana i gotovo ležerna pjesma, a zapravo priča o ljubavi, vožnji i tragičnoj prometnoj nesreći. Baš jedan od onih primjera koliko kontrasta može stati u jednu pjesmu. A onda pravo otkriće, Dilly Dally i I Feel Free, gdje vokalno stvarno briljira frontmenica benda Enda Monks. Puno sirovije, glasnije i nemirnije. Dok jedan bend priča svoju tragediju gotovo usput, drugi je jednostavno izbaci ravno pred vas.

Kad sam rekao da nećemo gledati na sat, stvarno sam tako mislio. Dragi slušatelji, stigli smo i do pretposljednjeg bloka večeri. Iz Amerike nam stiže Rachel Yamagata i Worn Me Down, ona sirova, pomalo bolna strana kantautorskog Indija. A onda putujemo na sjever Europe, do Švedske, gdje nas čeka Lisa Miskovski i Restless Heart. Malo suptilnije, ali s istom onom sposobnošću da emociju pretvori u pjesmu koja ostane s vama. Dvije kantautorice, dvije različite strane svijeta, ali obje imaju taj dar da vrlo osobnu emociju pretvore u pjesmu s kojom se lako možemo povezati.

stigli smo do kraja večerašnje emisije. A za sam kraj pustio sam stvarno velike stvari jakih montrealskih snaga. Prvo ćemo čuti Arcade Fire i njihovu veličanstvenu Wake Up, jednu od onih pjesama koje su odavno prerasle okvire jednog benda i postale pravi indie klasik. A onda slušamo Wolf Parade i njihovu bezvremensku I'll Believe in Anything. Još jedan klasik i pjesma koja je, barem meni, jedna od onih koje jednostavno nikada ne dosade. I zapravo nisam previše razmišljao s kojom pjesmom želim završiti ovu emisiju. Znao sam odmah jer I'll Believe in Anything je jedna od mojih najdraših pjesama ikada. I mislim da je to sasvim dobar razlog da upravo s njom završimo ovo naše jubilarno The Best Of izdanje.

0: I eto, dragi moji, to bi bilo sve od još jednog Indie Zona. I to ne bilo kakvog, čak 20. po redu. Večeras smo prošli kroz čak 40 pjesama, presjek svega što smo slušali i otkrivali tijekom prva 4 mjeseca emisije. Naravno, ništa ovo ne bi bilo moguće bez vas, dragih slušatelja, i od srca vam hvala što ste i dalje ovdje, što slušate, komentirate, šaljete svoje favorite i što podržavate ovu našu glazbenu avanturu. A već idućeg utorka krećemo ponovno na Radio Maestralu u 20 sati, kada će vas čekati puno dobre glazbe, priča i otkrića. Moje ime je Sandro, a vi se do sljedećeg puta čuvajte, slušajte samo najbolju glazbu i ostanite u zoni. Laku noć i da, čao.
1: Indie Zone, svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone, tvoj soundtrack za nešto novo.
2: Azir repriza.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
4: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

Iza nas su uvodni taktovi koji su sjajno otvorili večer. Slušamo Everybody Digs Bill Evans. Na ovom izdanju ritam sekciju činili su Sam Jones na basu i Philly Joe Jones na bubnjevima. No najslavniji trenutak albuma zapravo je jedna potpuna solo izvedba. Riječ je o predivnoj kompoziciji Peace Peace. Manje je poznata činjenica da ta kompozicija uopće nije bila planirana za snimanje. Evans je u studiju pokušao smisliti uvod za baladu Some Other Time Leonarda Bernsteina, svirajući dva jednostavna akorda iznova i iznova. Toliko mu se svidjela ta smirujuća hipnotička atmosfera da je zaboravio na originalnu pjesmu i potpuno spontano iz jednog pokušaja improvizirao cijelu Peace Peace. U nastavku slušamo ostatak ovog albuma, uključujući kratke muzičke minijature nazvane Epilog, koje je Evans koristio kako bi tematski zaokružio cjelinu te spomenuti klasik Peace Peace. Slušamo skladbe Epilog, Tenderly, Peace Peace, What Is There To Say, Oleo i Epilog.

drugoj polovici večerašnje emisije prebacujemo se u 1961. i svjedočimo jednoj od najvažnijih promjena u povijesti džeza. Slušamo kultni album Explorations koji je snimio legendarni Bill Evans Trio. Uz Evansa na klaviru tu su bili Paul Motion na bumljevima i nevjerojatni Scott LaFaro na kontrabasu. Ovaj trio u potpunosti je promijenio način na koji percipiramo jazz trio. Do tada je klavir bio apsolutni lider, dok su bas i bubnjevi služili isključivo kao ritmička pratnja. Evans i LaFaro to su srušili, pretvorili su trio u ravnopravan razgovor u kojem svaki instrument slobodno komunicira s ostalima, stvarajući do tad neviđenu sinergiju i interakciju. Album Exploration snimljen je u februaru 1961. i savršeno dokumentira tu magiju. Slušamo prve četiri kompozicije, a otvaramo s predivnom temom Izrael koju je napisao John Carisi. Nakon toga slušamo skladbu Haunted Heart, zatim Beautiful Love, te naposljetku skladbu Elsa.

Uživali smo u prvom dijelu albuma Explorations Billa Evansa. Slušajući ovu besprijekornu međuigru, gotovo je nemoguće ne osjetiti duboku tugu znajući što se dogodilo samo nekoliko mjeseci kasnije. Naime, basist Scott LaFaro tragično je poginuo u automobilskoj nesreći u ljetu iste godine, u dobi od samo 25 godina. Njegova smrt potpuno je slomila Bill Evansa, koji se nakon toga mjesecima povukao iz muzike. Ipak, ono što su ostavili iza sebe na albumima poput ovog zauvijek je promijenilo jazz. U nastavku emisije slušamo kompoziciju Nardis koju je napisao Miles Davis i poklonio je upravo Evansu, znajući da njena neobična i pomalo mistična struktura savršeno odgovara Evansovom senzibilitetu. Nakon Nardisa slušamo i preostale tri kompozicije koje su činile originalno izdanje albuma. Skladbe su How Deep is the Ocean, I Wish I Knew i Sweet and Lovely.

pred nama je završni muzički blok večerašnje emisije. Budući da se uvijek trudimo ispuniti naš eter sa što više dobre muzike, u ovom bloku ćemo uživati u dodatnim snimcima s istog snimanja za album Explorations, koji su tek naknadno ugledala svjetlo dana na reizdanjima. Slušati ćemo kompoziciju The Boy Next Door te fantastičnu alternativnu verziju klasika Beautiful Love.

Come on.

Prema definiciji dubioze kolektiv, maestral svojim puhanjem stvara pjenušave radio talase koji zapljuskuju istarske radio prijemnike i tako u ljetnim i sparnim danima osvježava svekoliko pučanstvo. U Bosni je definicija nešto jednostavnija. Mi to zovemo propuh.